hola akau ona la akau. He ho'olelo mai koe ma o ka punaewele a puni ka honua. E leka wile mai a mākou ma mana o.